rồi chơi chéo eo đang rộn ruộn. Nửa bềng tụt tên sao rằn chuôn, bềng rắc cram chuôn hùa chai phản chuôn, mai vai.